0: Adekese na waye. Antemansa wa fijase Nyankopon sha nyira wa fijase. Nyamedo wa fijase bidi de wa fijase. Asedan so wa fijase. Ayeyi wa fijase, asumje wa fijase. Nyankopon sha munyina no pain so se ma journey. Inshiranka wasurosuro nyakrompon wa adikesia wa ye. Eneni ya waye nyoma kesie mane mano. Wanya nyoma kesie mao. Na omane mroso adie nyinemo emao. Anope inso. Nia okai ni ma na otene ni mchire ni ma. Sanya mino onkayo na onto nenim enchireo. Yes. Yantu Jesus honyo mkakani ya mfamu mpaya anope.
1: Honi. Oji.
0: Anope ni okasa ma akumato yem na obeka sa ma akumato yem. Regina wadrabi odoye fe one umame. Madama mapoma nyakupo nshira mwanope.